0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: Седьмое.
2: Седьмое.
3: Мая.
1: Мая.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.